Чердалям з сумку порешіти, кинорісі динос. Налави. Саку картусу довімі. Сирделіся телітус.фм. Токсер електроніньо пашто адресес. Ші дейнес камбайнесей. Довімі гербей, курі псилинке посі концерте. Ir viskas apalpo. Ама прарадо. Ir pamir...